0: Ulwazi lomzansi yizumehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.